0: ederim.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve ma kunna linehtediye levle en hedenallah. Eşhedü en la ilahe vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'du feibadallah. İttakullah hakka tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun. وقلت على في كتابي الكريم واستغفر القائلين